0: 7:03 p.m.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptun.
1: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.

0: 11 de la mañana, 3 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu ke lapaji santilhu udli bicilebal. Sak kasna atin ud sabakci. Wanak kui rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
1: Barna kanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chakchakish. Yo obi.